0: won ni biu o ko school kura o be siro
1: okay
0: o be ji
1: okay
0: oni so wiska ndi no bre kasade
2: eh ati ma sin
0: ne onye o ka ma mhe o ma me ye bi mama ne o ko ma e ma me ne de onye o ma hio papa me ye bi ade e di ama no ene yina no me kase titro be bre fre wa de ja ye no
1: okay
0: che se won no yire ni nguta ho ba no o ja ware o di nkwara na ko wa mfa na ma papa yi o obeda ni nguta ho di aba
1: o fa mi ma mu ntam
0: o ndi mi ma obeku akodi maame no okodi maame ho so wo agya no so o ho out mane maame no se office kan hwe mofra no omo na maane se wo se ne debrawo
1: no krepa
0: wo se no no no ele no de ama no enti no nim se bia ba no one ne ohwe agya no ndi ni nyina no oye afutuo
1: okay
0: na nyina ye de be man ho se mofra no se bi se ne wo ka no gutujwebu onda ho anjo so de ho onda ho
1: no kre
0: se ohwewo wanhwewo odwo ba wiase ne de bible so already waja one onani
1: ni nokre
0: wanga njo se onani e oyo boni no manini ni
1: okay
0: ni o se ni oyo boni no manini ni ade so oriye onye odwo ba sase ne de
1: papa no
0: o papa no no dinini
1: okay
0: na me nshira wo
1: ma mi se wo se bible de ama ye se di waja ne onani no se aja wo na onso so wasede ese wuye no wanya me ba cho da chi bi asotwe e wo ho de ma wa asotwe
0: o babu nsuku asena kan se aja ho hia ho ma abufuo ho de ti ho ma
1: okay
0: nje se wo so wo no me e wo ho
1: okay
0: sendi ni wani so
1: nti da chi
0: o di oni a no se wo so ye de
1: wo ye na pede de ma
0: wo so ye na pede wo de ma ne
1: okay
0: nti wo so wo asotwe da chi e wo nkura nso be
1: nti papa fo na omo omo awa se bio e bia nkura no maame ente awade ase na papa na ko ware ba foforo waja nkura na asawram sa papa no ohwe ne huye
0: ohwe ne huye ono
1: na se bible se di waja no nania bible kro no aso sare kase tia se
0: ehe
1: wa wo nkura ba sa aso
0: fuo ma ntie te wo ma
1: na wa hwe ba wo aho aso twie
0: wo ho aso twie kase pa
1: okay
0: ono be fe bi se dwana wo
1: dwana wo
0: wa wo ne ba bi oda po nim ho
1: okay
0: ba bi ofiri ko adua no be di wonim
1: wonim
0: nje se wa twa bofra ke asawram
1: eje na ne ke ne wa won pe so be hu na nim
0: ko won pe so be hu na nim na nim yo tan che se
1: wa ti ba bi so won a wonde ba e
0: ko ne ho awa o bo ngwa ne de o ma wo ni wa je ke so ho na so bia na wo be ma no wo so no koko fa ba e
1: okay
0: nje se on me ni na ntwa kan fu an me ke se awade jaye on sa ne ma no nyina no ti koko fa ba me o ye yi no
1: okay
0: nje ye ma ko ma ko ana se mia ko mia ko ni ba jaye awade ama besinom bahwe bemma e ma bemma so bahwe besinom ye keze bi kura toka ache obobo
1: nokre
0: wo jaw ma me ho on do ma ma van gongo ware bi afufuro o de o ma se o ne de ne bai o se o ya ho nje o ne de o ba bia o ko bengum o ko nifa nde afuto ne de ma se ya ye hwe ma no ya de ba basa se so ya hebe no ye besire se ye hwe be na ye nim nzakro ne sebi obi wu atoso ana ba bi asase be fira o yesie wunim
1: okay
0: nje be sire se ye hwe ma
1: akra bi edi nkomo bi chire me ene ne 3 days nse father's day ni de me shase enra ana maka ho asema be si ene
0: me nso kra shase ha ya na no
1: eti akra bi edi nkomo e chire me enra se de ne papa de aye ne no e din se edu father's day obetima bi na no aka chire papa me mo tiri nkwa
0: tiri nkwa
1: esan se wato mu asawram papa no sa akra no ko so kwa ko jiska o si miniska akra no be hu maame no ote awade ase ne babi no na akra no okko school
0: okko school o ye hopa
1: o hu na papa na mani sika akko han dan dia ma no na che se ono a ne maame ente awade ase no papa ne fo mo nye hwe enti se uye na akra anse oni a
0: ah o so se Osewa baba.
1: Osewa baba. Enti anopai we eyasema yede mo yetiefo na yakwa homa so ntentem tentem tem. Radio court lawyer ajana ne wakasa. Wakasa pa sana akwa bo nyeta chinsu so obi aka ne de kama kama kama. Anopai na suma kwa hene na na obi badu. Kwasi bo kurum suma kwa hene na na ye chia no papa papa sense. Papa we onin se nipa foforo mani. Onin se nipa foforo mani. Obia obehia ne bia o ene ba obia obehia wazasi su bia no
0: bene be ye ajake o
1: yes
0: nye ohwe mofra be de bia ye ne ne ba no one be friend say aja nye o ye mbapa mu bia no onye

0: na kwa ya
1: asem baba kupo se adure siye ni toi obetima ade afanzembe ye du afadure toa wu
0: oba wan wan wan wan na sa adure gini
1: awo ayinu wan and this obi cha se wani abofra no ne wani eja ni muraya ne se eja no ne akofa abofra no
0: ndina ba
1: ba abofra ndimi ngofa eja ma
0: na che se ansana abofra beba asasi su ne nem
2: eja so eja so
0: eh na abofra so so ba owura
2: owura
0: ndin ba e nti so simple answer what si nanka what twa 100%
2: na mo se
0: akra obi ka ho
2: na eh ne bia onu na dwere ba na oka akọ bi oha na awo
0: I'm going to go to the house.
2: Wo ye na aja sedie no wo no ye aja no chese bi wo ho se wo wakọ wo bar no hwe na wo ye je papa wo
0: won
2: san kan bi se ye wo aja nye wo aja pa so e wo ho dine ne mienu dimpa ne dim money wo di akora no ba ye a wo ye aja no wo ye aja no asedie wo nye na sedie a wo nye je wo
0: won se
2: aja de dawd se so ye aja beto nye aja na apede
0: se wo nye aja pa no ne question no atensi
1: anu di mani banu bisa sa
0: o se won ni eja
2: under sa no bisa beton
0: o ka
2: na nana su de ndo ye ne simple
0: but me
2: so pesa twa bi ko so se
0: na se su ye eja ye eja se die
2: ye eja se die
0: okay na ye mfre wo eja
2: ye mfre wo eja
0: okay so Ivansko wa homa so or social life o se I'm watching you live, keep it up, good work. So Ivansko inside a soldier nana Kwame yes, so yeah, that's Ivan School. You about to dinner, Bokasafi?
3: I don't say.
0: But what's the name of the
3: Okay.
0: Eba, why another question? No,
3: we are
0: doing what? What? We are doing what? 18 years be not just a water cry.
1: Ghana, you see what Tram Vieduma, why? Why, Sam Renan, Jesse Wow for no.
2: Dejao.
1: Dejao.
2: Debi.
1: Se wa akwa bobra.
2: No crepa.
1: Onto se.
2: Mm-hmm.
1: A janu ma bedu baye no.
2: Mm-hmm.
1: Eh? Se unye. Mbepese mana se. Mlendi wa se. Enko fa anyin zembi adia. So. Oda su wopenza.
2: Oshe basi.
1: Gos. Se unye ohun se wanga sa obeti ohun diya.
2: Wanga se wanyin.
1: Se la. Oda su wopenza.
2: Okay.
1: Kwa pim se. Wa ba hu se se se die
2: but
1: wa duru bia bi so se wa timbo obra
2: okay
1: o ti en dis akwara no anza na wu be jani mu no na no anga sa jini wa tun se se se die o nu atim ofa mane hu
2: okay
1: o ti no ma beboa beboa
2: mhm
1: ba na be kwa fa
4: duru na be ma no ta
1: kwa pim se obekire ni tu
2: no tu akọ
1: o tu a odi oni no chi betutu a kwa pim se no angasa anoma no
2: beti akọpe ni
1: no ba hu se aduane we ni maame de bran no mia meti ma fa bi madi ndi o start so fa bi aduane maame no ote no sinjeni sane awo no so ote
2: okay
1: ndi se oba no odu stage bi a no ati hu se o ye de blade bi mi akra nti nyoma ye nti nyoma ho ye nti nyoma mo na ote ne ho no na mom on di mi nyoma ne ho a
2: mhm manja
1: na ye ja no wa se de
2: okay
1: aye na no wa se de
2: mhm
1: mimi wo mama ya 9
2: mhm
1: sa ma ya 9 no even
2: ongwa
1: ma ma odu tama ba so danger
2: ai
1: obedu on bi kura na o wa ho yahiam
2: sure
1: ndi wo wa ja no wa man is coming and van go to bibi o be sezie no wa
2: okwa ko bubra bo ne
1: okwa fa sa
2: you know ska onyeska
1: a ana hu
2: mahu ba
1: ndi aye wo ase dia se wo be ye kopim bra
2: mhm
1: obedu se wa hu se na de ma ade mo a mi sa bibi ko no me requesting viri
2: viri hobi
1: mahu fo be hobi
2: okay
1: ndi akwara de agya no kwa no de be fa so a ba bi odun be dura no aba ke se o papa mbre de ma hu se mi enti njoke hone wagya no mpo kese bi ba a ke so onye no zona se de
2: okay
1: okwa yare mbre no okoda hospital
2: o wagya na wase de
1: e ye wase de
2: no krepa e di akra ba se na na ye ka no Ghana ha ye mra no se wo ye agya na wo de oba ba asase su atie na tie ni ye
5: sa
2: se wo ye agya na wo de akra ba asase so a tie na tie ni ye se obi ahwene de mradu pempensu obi na ne ba na ehwe na ososo hwe wo de
5: sa
2: pempensu obi na ososo hwe no
5: sa
2: enye wadwen se akwene nya 18 years enti be wadu wa bone bra ana wa aso abrabo se akwene odru 18 years ana no nje se wayini se da jana ne ke no se enye mbepere hu bi se ono angala se obetima bone bonde a mesere wo mo me nje jaja nkura no mu ye mforso ye hwe omo mimeti weji se ye mpa ma wo fonse mo se meku kazi si ya
1: na woni ira wo fa benza na wana no ama anya bi anya bi
2: adua na me di bi ayo ruma na masedi a
1: abuto
2: na mama bi bi ayo masedi
1: na odi agura wa nya osi betutu bo na da so didi
5: kaza
2: eh jana ni fa boni ni
5: kaza wo ho
2: oh
5: wi ase ha ye wo no be o opo ajafie onye panyini hoda
2: no kre
5: ajafie onye panyini hoda Dada, what is your Qurana?
2: Ah, usha,
5: nakwe. Ajafie onye panyini. He, ya tema ye ye nkwada no, ni maware. Asu se mko usumfidie na ochi a, mbapa ni de ni sire, one ne bo, one ni ti.
2: Ni sire.
5: Oru no pe ni sire
2: ne bo.
5: Wo yire bo aka ho.
2: Wo
5: che se oru no pe ne bo no che se. Wo bibia na wo de kwa kosi ni so.
2: Okay.
5: Uti no oda ni so. Wo sire no so, wo ni so odim.
2: Okay.
5: Ndi nchi abo a ni sire
2: ne bo.
5: Ne bo
2: niti
5: niti. Oyo ma de.
2: E ho so na de.
5: Odu no di ma no. Enti so anu nya semo a odi wachi ono mfasa wa wara se o nware ye. Oni se na ja na no kanu. Asebo ho so sire wo.
2: Okay.
5: Wa gasa wo dimi nga. Ndi wonye panyini wo ajafie da kopim se odi be firi ase me majakuma odi mpapa ne nema no nche ne mfie bebiri mso so pia mte ko yaso amsori
2: osori boko
5: na ndi ama no
2: ndi die se no
5: no de odi ama no
2: okay
5: anze bia ka se o tachi tenase
2: okay
5: na ba go fa from ram
2: okay
5: eno kura no on tenase ya on tese me so tenase kopim se obetenase ndi wonye panyini wo ajafie ndi se wanya mvie hawo wanya mvie me ahiu na wo papa wo Omvani ni agro.
0: Nokure.
5: Onye panyini ewo nani.
0: Nokure.
5: Ono so no se oyɛ wasa de so a. Ono so ba yakwara amano a ono so betima hwa kosi. Bibi ase ohwe odusi.
0: Nokure pa.
5: Ani che se oyɛ ajapa. Na so sanye akwara pa.
0: Okay.
5: Ndi mviedu wotwe de ne eka kide. Abane de eke no. Ndi wotwe no se bia. Na ndi kanokure se onye mviedu wotwe ne chine tu. Kokwa ebo ne ba chine tu ma. Ndi no wongongo yina na.
0: Obeko ho.
5: Se obeko.
0: Obeko ho.
5: Ndi no ne de yɛde ka sɛm sɛ ne bɛyɛ a bɛma nkwadaa no bɛtima na yɛde timu da ne yɛde ma sɛ nka bɛde vilipo bi bɛka ho kɛse bɛtɔ ɛsa so ankwa bia bɛkɔ akɔyɛ de bia bɛso aska bɛde abra wo ndi na mana ayɛ saa no ndi yɛde yɛbɛserɛ woyɛ hɔ a wonyɛ panyini ɛwɔ agya fie berɛ bia no ɔyɛ sɛ ɔbrɛ ho ase ɛwɔ agya fie because wo papa ne ɔde wobae ɔwu kɔkoraa no a ɔnuanom bɛwɔ hɔ bi bɛyɛ hɔ benya be yosi
0: ene dubai for no ewa homa no so yi pa nana kwame
5: abenzedi kabenja sebe he
0: nana kwame o si may god protect you bro nana kwame I'm watching you live from dubai enti ene dubai for no ewa homa so mo monitor show no live e do mo ase mo nkoso na o mo mo ai na o mo
5: ai aben ba kakra so be mrai
0: kakra kakra be ba be ba
5: on so hia
0: ye dem pa ye tai o mo chi se wi abe kama enti se de na ye ka no ye de dwuma de be si
5: sa
0: wo ye ja
5: ye wase die
0: wa kasa ye wase die e duro ja no moda na amamfo e fere wo pa no ma won so so o ma de no atima fere obi
5: om de ma ma ke be de be ya de pa mbo ba so
0: se won so so wae wase die
5: ah
0: se wo ye wase die nko ade a
5: nne
0: se be ja na ne kasa yi o se ne mama ye ma